vhodná vrata. Stopil z kozňa je previdno, kod zmíre. Pre velikých čivlich spíčega brata.